Versace. Vsi vi ste avtli rekvijem za Versace. Biznis je biznis, je biznis, pa daj se vizim.

0: po solato.
1: Ruke u vis, jes ti lud? Šta radiš ovdje, ovdje je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovdje tako ozbiljno, jeboga, juče smo bili brać.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Ok, mislim, da ga imamo zdaj. Đorđe, se čujemo?
1: Halo, čujemo se.
0: Hej, super. Kako si?
1: Evo, nije loše.
0: Top, sam došao
1: kući.
0: Top, sad još intervju. Ok, možemo da... Ja sam, isto sam, najprej sam rekla da ste band, kao što sam rekla, kao što, je opi, kao što opis na Bandcampu kaže, opisan je kao stara, do sad neostvarena želja. Šta to vama znači i kako je nastala Kidalica?
1: Pa to znači da je band uz nekoliko pokušaja okupljao ekipu, pošto sam ja nekad živao u Smederevu, to je grad do Beograda, tamo sam imao jedan sastav, pa se to prekinulo i sad u Beogradu sam okupio drugu ekipu. Posle nekoliko godina. Tako da taj bend je bio aktivan još 2014-15, pa se ugasio na nekoliko godina.
0: Aha, je li to onda taj Kidalica Project o kojem smo, o kojem
1: tako
0: sam pomenula?
1: Tako je, mm-hmm.
0: I ako sam dobro razumio...
1: Kidalica Project je zapravo... Aha, izvini. Kidalica Project je elektronika, elektronska muzika koju sam je radio na kompjuteru.
0: Aha, da, to sam da.
1: I otuda su sve pesme, da. Ja sam sve te pesme skidao onda na muzičke instrumente i interpretirao na bendovski oblik.
0: Mhm. A onda Nothing Sacred, tu ste bili, članovi benda ste bili ti i ostala dvojica. I onda ste se vi...
1: Tako je, tako je. Nothing Sacred, znači ja sam krenuo da sviram u Nothing Sacred od 2021.
0: Uh-huh.
1: I tad sam iskoristio priliku da zamolim dva drugara iz tog benda da se pridruže u ovom mom solo projektu.
0: Ok, Nothing Sacred, malo sam malo poslušala i radi se o više nekako hardcore punk. Da, ovaj novi EP Kidalice, yes. Također obilo intenzivnim da. Gitarama, ali ipak drugačiji. Kako ste to zajedno, kako ste došli do toga, kako je tekao proces?
1: Pa, šta znam, mislim, Nothing Sacred je totalno drugi žanr, kao što si rekla, znači to je hardcore, Kidalice nešto što je već postojalo i onda smo dva trojica nekako, pošto su bubnjari i basista više punkeri, a ja sam grunge, slušam grunge muziku, indie rock, i onda smo sve to spojili nekako, tako da smo dobili na kraju taj indie rock'n'roll zvuk.
0: A što se tiče, na primer, tematika, šta vas inspiriše, o čemu... rado pišete. I ko piše zapravo to?
1: Tekstove pišem ja.
0: Uh-huh.
1: I to sam relativno skoro probao, pošto mi svih ovih godina nije išlo nešto pisanje tekstova, pa sam na kraju skupio hrabrosti i rešio da napišem nešto. Mislim, uglavnom su neke životne stvari, nešto što mi se dešavalo u životu i nešto što sam tako interpretirao na te tekstove koje sam izbacio sad.
0: Također, album je...
1: Pa ništa, to je to.
0: Aha, okej. Album, mislim, odnosno EP je izašao u okviru saradnje dva labela, Zeleni kačket i Pop Depresija. Kako je došlo do toga?
1: Tako je. Pa, Zeleni kačket, u Zelenom kačketu je moja drugarica, član tog pod labela. Pošto je Zeleni kačket pod label pod Pop Depresije, pričali smo već neko vreme, ona je već neko vreme znala za Kidalicu i da se to ponovo pokrenulo, pošto je znala još iz periode iz Smedereva. Nisam pitala me s vremena na vreme kako se to odvija, šta se dešava i to, da bi na kraju čula to izdanje kad smo snimili i rekla je da je zainteresovana da nas primi kao i da nam bude izdavač, pod izdavač i izdavač.
0: Strava, pošto sad poznaš dobro i beogradsku i smederevsku scenu, verujem, kako bi prokomentarisao smederevsku scenu muzičku? Kakva je situacija?
1: Pošto mislim, pa, malo gore nego... da, malo gore nego u Beogradu, s obzirom da ovdje ima mnogo više svirki i bendova, ovdje ima šta da se čuje. Mislim, ja sam se za Beograd preselio od tad 2021. i od tad, mislim, idem mnogo češće na svirke, ima mnogo više dešavanja, tako da ovdje scena još nije se ugasila, tako da ima svirki svih žanrova.
0: Ima nešto baš u skorije vrijeme što slušaš češće odatle i što bi preporučio, na primjer?
1: Pa evo sad idem 6. juna na Izbrani na Sunshine. To je sad u subotu, tako da je.
0: Cool. A htjela sam isto da te pitan kakvi su do sada odazivi na EP, kako ste vi zadovoljni?
1: Pa za sad smo zadovoljni. Mislim, mi smo prvi singli izašli 5. aprila, 15. je izašlo cijelo izdanje, sad pregledi, ljudi su zadovoljni, dobar je feedback. Konkretno ovi moji drugari Snedereva, svi su oduševljeni, tako da generalno smo zadovoljni za sad. Vidjet ćemo kako će dalje biti.
0: Super.
1: Imamo sad prvu svirku u Smederevu 20. juna i tada ćemo svirati dve nove pesme.
0: Ok, ili imate u planu još neki koncert nakon toga ili planirate još neki album, možda neki nešto
1: biće,
0: veće?
1: Biće sigurno, mm-hmm. Pa recimo četiri pesme, novi EP će biti možda snimljena ove zime, do kraja godine, tako da ne znam koliko će trajati produkcija, mix master i to, kontam da će sljedeće godine biti objavljeno nešto. Da li 3, 4 ili 5 pesama, svakako mi sve vreme radimo probe, radimo na novim pesmama. Tako da bit će nešto, bit će sigurno.
0: Super, svaka čast.
1: Beogradska promocija.
0: Da.
1: Hvala. Beogradska promocija će biti u septembru. Znači, Beogradska promocija EP-a.
0: Aha, gdje će se održati?
1: Pa, verovatno Kvaka, nisam siguran, to ćemo zakazati negdje sredinom jula, pa ćemo tad znati.
0: Ok, super, to je fin venue, mogu da zamislim.
1: Da.
0: Jel postoji možda nešto što bi dodao bendu ili EP-u da sam ja možda propustila?
1: Pa ništa, mislim, ne znam konkretno ništa.
0: Ok, da. Za prvo predstavljanje mislim da je skroz ok, da smo slušalcima dali ovaj fin uvid u vaš rad. Tako da se čujemo još neki drugi put.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Hvala puno. Čujemo se, čao.
1: Ćao.
0: A to je bio Đorđe Koljević.

0: Tole je bila mala uvertura v predstavitev novega albuma Klinike Denisa Kataneca. Poslušali smo del komada Da bi reč rekel, ki se bo našel na novem albumu. Zdaj pa bomo prisluhnili intervjuju in tem, kar nam je Denis povedal o tem.
1: Dakle, novi album izlazi 12. juna.
2: Tako, 12. 6. je vaš album.
1: I najprej izašao single Lava pot. I htjela sam te pitati u kojoj meri ta pesma, u kojoj meri nas uvodi u ono što nas čeka na novom albumu. U kojoj meri nagovještava je neki širi koncept. Ko...
2: Pa Lava pod je u biti, ajmo reći da je Lava pod, ajmo se riješiti one najviše vesele s albuma. Tako da ljudi baš i ne znaju točno, tako da ljudi baš ne znaju točno što ih čeka ovaj, na albumu, makar i ona sama po sebi osim te nekakve zaigrane melodije i to tema nije toliko baš vesela, ne?
1: Prati ga isto zanimljiv video spot koji je koncipiran kao neka društvena igra. A kako je nastala ideja za njega i kako se povezuje sa značajem?
2: E pa taj spot, taj divni animirani spot je napravila Franka Norac, to je žena od našeg gitariste. Ovaj, i ona je u biti došla na ideju, pošto kao ona cijela ta pjesma se u biti neko bavi ono, jer tim sumornim životom i ustanjem svaki dan da moraš ići na posao i radi stvari koje možda i ne želiš i da si po nekako okovan u tome, pa tako isto nekako ovaj, u spotu se prikazuje hrpa društvenih igara koja ako se ne varam u svakoj gubiš, mislim da je tako neko prikazano, možda nije skroz jasno, ali uglavnom taj neka pa šema, ono više razigrani spot i prati melodicu, prati sve i taj neki jel, kontekst pjesma.
1: Osim tog prvog singla nismo imali još prilike da čujemo nešto više o albumu. Možeš li nam otkriti sad predpremijerno nešto više o nastanku? Kako je počela priča i da, šta možeš za sada da mi kažeš o tome?
2: Pa znači, recimo, ide nam nekako svaka tri godine izbacujemo album. Ovaj zadnji album je baš super prošao i dosta nas je podigao. Jedino što smo imali prvi godinu pol dana smo isto imali dosta privatnih problema unutar benda sa bolestima i svačim nečim, pa smo imali minimalno pa negdje 15 koncerata smo otkazali i nismo uspjeli ovaj nikako baš pošteno isvirati i isplanirati van Zagreba. Tako da je takvi taj prvi godinu pol dana prošlo isto tako evo, u problemima. I onda se polako kroz godinu pol dana što su skupili pjesme, nalazili smo se na probama koliko smo mogli, koliko ovaj nam je živo dopuštao i evo nekako uspjeli smo doći do toga da imamo opet album s kojim smo jednako ako ne i više sretni nego s ovim točnjima. Album je za razliku rečimo ajde nekako ta malo ću jednostavno ću reći kao te neki ovaj, jada je bilo ako neko malo onak više emotivni ulazak u život više ono izlazak iz studentskih dana i te sve nekako ono emocije koje muče mladog čovjeka, dok je kao za okor već počeo baviti malo dubljim temama i bio neko zreli i životni, a ovaj zadnji album bit će ljudima jasno kad poslušaju od početka do kraja da je drugačije od Lava poda i da se biti većinom glavna tema je smrt u svakom smislu te riječi, onako dosta ko što klinika to radi inače, teški tekstovi i vesele melodije.
1: Da.
2: Jako je lijepo ukrašeno, lijepo je onak sve jako onak melankolično začudno i onak možda zvuči kao da je ono veselo biti dosta heavy album.
1: Da, na to smo navikli nekako. A šta je utjecalo? Da li su, na primjer, te poteškoće kroz ste vi prolazili? Utjecali na...
2: Pa ima nešto malo, možda se kroz jednu pjesmu to proteže, ali ne baš tako jasno, ali generalno, mislim, je moj privatni život i moje viđenje svega. Pa me ta tema malo više ono, prolaznosti i smrti više me okupira i jel, važnosti značenja ovaj, mog mjesta u svemu ovome i tako ne znam. Mislim, bit će sve puno jasnije kad izaći album i kad ljudi čuju. Evo danas isto imate ovaj, jednu pjesmu ćete pustiti, ja mislim da bi reći rekla koja je isto dosta onako. Bit će ljudima više jasno kad čuju tu pjesmu, da.
1: Ok, znači to je proisteklo iz nekih tvojih ličnih razmišljanja.
2: Da, kao i svake, svi tekstovi su više moji nego da ono, ne opisam, rekao kada opisam nekog drugog. Doduše ima na ovom albumu ima pjesma Danja koja se bavi, koja se zove samoubojstvom jedne osobe koja nije lično ja, ali je na neki način povezana sa mnom. Ali to je recimo jedan nekakav odmah od mog privatnog, makar sam i to isto nekako povezao sa svim ljudima koje muči ove, kako se zove, i strah i ljude koje obazima sram od svačega nečeg i tako kako se ono kako se nosi sa svojim mentalnim poteškoćama i kako ih vode sa njima na kraj.
1: Jel ste imali u planu još koji video spot za neku pesmu?
2: Imamo u planu, sad jednostavno nismo stigli, bavili smo se završavanjem ovog albuma i trajao je taj proces isto dosta dugo, makar smo, isto smo ga snimili live koji su ostale albume ono u dva dana i to sve, ali taj proces miksanja svega skupa zajedno i organiziranje dosta dugo trajao, pa i oko kavera. Kaver nam je radio ovaj Sven Sorić, to ćete uskoro ćete to sve vidjeti ovaj zajedno, a za spot se još ovaj, vrlo vjerojatno će biti ova da bi reći rekla koji će ću danas, ali još nismo sigurni, ono samo se spremišljamo, ali da, u planu je neki ono, pošten spot da izađe sigurno prije promocije u koji ćemo imati u 11. mjesecu u tvornici. Evo i to je sad isto premjerno najavljeno da imamo promociju 11. I da, nećemo svirati, i do tada ne namjeravamo svirati uopće.
1: A u Ljubljani ćete nastupiti u Channelu?
2: Naravno, da, 9.3. sad, 9.6. nastupam ja kao kantautor solo u Channel Zero, otvaram pronu, da. Tako da, to solo, moj solo nastupić i dalje, ono, postojati. I tamo sviram svoj cijeli opus, ali baš kao ono, da sviramo novi album i to da ako klinika sviramo, to nećemo svirati. Otvirat ću i neku novu pjesmu, to sigurno ono, ovaj, vjerojatno i ovu koju ćete pustiti danas, u solo verziji da, ali kao potpun band zvuk albuma neće biti predstavljen, ali sam kad ću svirati koju novu. Mm-hmm. Tako da će se sigurno čuti nove pjesme. Da.
1: Ok, super. Što se tiče isto rada izvan klinike, koliko si bio aktivan u tom polju, i to sam naletela na to da si bio aktivan, odnosno ne znam da li si i dalje u projektima Felon i Okanaga, ne znam da sam to dobro izgovorila. Da li je to i dalje aktivno?
2: I... Jesi, dobro. Ne, znači, ti bendovi su stvar prošlosti, sada postoji samo klinika i van toga sviram ono, isto tako negdje, ono, recimo 7, 8, 9 solo nastupa godišnje, Zagreb, Beograd i ono, šta nešto upadne. Felon je bend koji je postojao do neke 2011. 12. godine, znači njega više ne postoji, on je bio ja i članovi Vlaste Popić. Okanagan je bio samo projekt na kojem smo izbacili EP Sve moje Lori, tamo gore Florian Listopad, te pjesme. To je bio projekt nakon što sam bio u Kanadi pa sam napravio taj jedan EP. Isto sa namjerom samo da okupim bend i da snimamo EP, otviramo dva koncerta. Znači ta dva benda ne postoje. Samo ja i klinika od 2017. pa do sada.
1: I sad zamišljam da se nekako tvoje solo stvaranje i stvaranje u okviru klinike da su povezani.
2: Ma da, povezano. Ba, mislim, nemam odvojene pjesme od klinike trenutno, ne? Mm-hmm. Imam samo ok, te stvari, znači pjesme prije nego što došao band klinika, na solo nastupima sviram i te pjesme. I pjesme od neke od Pelona, neke od Okanagana, neke koje su bili kao solo pjesme koje jedera i još par stvari. Ono, ljudi kad dođu na moj solo koncert akutični, onda čuju neka presjek celog opusa kako sam raspoložen, tako složen te set list. Ovaj, i sviram pjesme od klinike, naravno. Ali da, ne planiram, niti ne radim sa strane ovaj, neki solo album. Aha, već je pjesme koje imam i napravim, koje radim zajedno sa klinikom.
1: Ok, da. Pomenuli smo sad nastup u Channelu i vaš zajednički nastup u Zagrebu. Da li je još nešto planirano u Hrvatskoj drugde?
2: Pa ne, znači taj, ovo tu je baš sad evo kao i uletilo ta Ljubljana i to sam baš sretan zbog toga, već pa dugo vremena nismo se izvijeli, sam premisli prije 2 godine sa klinikom tamo i dugo nisam imao solo natupa, ja se baš jako veselim došao preko Channel Zero, ovaj, tamo smo svirali sa klinikom na Mentu, ako se ne varam, a osim toga ne, nemamo, kao doslovce nam je, plan nam je taj da ljudi ono, dobe 5 mjeseci ovaj, pored da ovaj, slušam album, da se ono, da što više skupimo i da se ono proširi i nakon toga da ovaj, napravimo taj jedan veliki koncert, da se ono ne ispucamo, ne istrošimo. Jer smo dosta smo svirali nakon Jade Jade i ono kao za okor manje, ali što se tiče tih glavnih mjesta u kojima je klinika kao recimo američna najpopularnija, to su Zagreb, Beograd, pa onda nešto manje. Ljubljana nije dobro baš da sviraš po 5 puta godišnje.
1: Da,
2: pogotovo nekad imaš ono, kad je taj manji pool ljudi koji potencijalni slušači. Pa da bolje evo da se malo ono, čuju proširiti te pjesme, pa ćemo onda napraviti jedan početni koncert, pa ćemo vidjeti kako dalje. Nakon toga definitivno kreće onda turneja po ostalim gradovima. Znači, uglavnom, na zimu ćemo biti puno, puno aktivniji i onda i gađamo više te festivale sljedeće godine.
0: Ravno kar smo poslušali intervju s Denisom Katanecom, s katerim smo se pogovarjali o prihajajočem albumu, ki bo izšel 12. junija in ga zasedba bo predstavila v Zagrebu jeseni. Kmalu oziroma 9.6. pa ga lahko ujamete v klubu Channel Zero, kjer bo nastopil sam in tudi predstavil kakšen komad z novega albuma. Počasi se bližimo koncu oddaj in predstavljamo predzadnjo glasbeno novico za danes. Gre za album Live at Kolarac makedonske zasedbe Alembik, ki je objavljen 1. maja letos. Zasedbo sestavljata Viktor Tanaskovski, ki igra električno in akustično kitaro, bas kitaro in mandolo, ter Iva Damjanovski za klavijaturami, vokali in teremino. Njuna glasba je poskus združevanja in ponovnega izumljanja različnih glasbenih žanrov z uporabo eksperimentalnih in neobičajnih načinov ustvarjanja zvoka, pri čemer se igrata z glasbenimi elementi, kot že ime skupine nakazuje. Veliko se osredotočata na etno glasbo in folkloro, ki uz integracijo psihedeličnih elementov, električnih kitar, sintetizatorjev in kraut rock atmosfere zapakirata v postmodernistične stvaritve. Poleg tega, da Alembik igrajo kot duo, pri nekaterih pesmih v repertoarju občasno sodelujeta Filip Efinski in Emil Spirkovski, na njihovih koncertih uživo pa tudi na albumih. Zasedbin istoimenski prvi album je izšel leta 2022 in požel ogromno hvalo lokalne glasbene stroke. Z njim sta preigrala celo Makedonijo, večino Balkana in dosti zahodne Evrope. Poleg glasnih glasbenih stvaritev se je zasedba udeleževala tudi teatra, multimedijskih performansov ter posnela glasbo za kratki film Hala. Najnovejši album pa v bistvu predstavlja posnetek koncerta, ki se je odvil 26. februarja 2023 v koncertni dvorani Kolarac v Beogradu v okviru dogodka Beograjske promenade in je bil humanitarnega karakterja oziroma posvečen žrtvam potresov v Turčiji in Siriji leta 2023. V nadaljevanju poslušamo skladbo z albuma z naslovom Alba Verde.

0: Bristolu leta 1947 se je glasbeno udejstoval že od malih nog, ko je pel v zboru, igral na cerkvene orgle in se šolal za klasičnega pianista. A je že pri 14-ih oblikoval svoj prvi tradicionalni jazz band, poimenovan KT Tread Lads. Kmalo zatem pa še za takratne čase modernejši jazz band, katerega nastanek je motivirala skladba So What, trobentača Milesa Davisa. Pri 20-ih se je preselil v London, kjer je začel z 18-mesečno glasbeno samoanalizo in iskanjem lastnega izraza. To obdobje je Tippett kasneje označil za najbolj osamljeno etapo svojega življenja. A osama je poniknila na poletni jazz šoli v kraju Bury v Južnem Walesu leta 1968. Tam je spoznal trobentača Marka Cherryga, saksofonista Eltona Dina in pozavnista Nika Evansa. Četverec se je razširil v Keith Tippett Group in leta 1970 zakrivil svoj vrsten debi na presečišču jazza in roka z naslovom You Are Here, I Am There, ki mu je že naslednje leto sledila nadgradnja v obliki kultnega albuma Dedicated to You, but You Weren't Listening, na katerem med drugim bobna tudi Robert Wyatt iz legendarne zasedbe Soft Machine. V istem obdobju je Tippett posnel tudi tri albume z velikani progresivnega roka King Crimson in sicer In the Wake of Poseidon, Lizard ter Islands. V prvem glasbenem bloku bomo prisluhnili skladbam iz že omenjenih albumov. Najprej bo to skladba This Evening Was Like Last Year iz You Are Here, I Am There. Sledite kompoziciji Thoughts to Jeff ter Five After Dawn z albuma Dedicated to You, but You Weren't Listening. Na to pa še Happy Family iz albuma Lizard zasedbe King Crimson. Še predtem pa poklon pianistke in pedagoginje iz Novega Sada, Marine Džukljev.
1: Ono što meni prvo pade na pamet kada se pominje Keith Tippett jeste otvorenost i širina u pristupu koji je i u odnosu prema muzici. Nismo često imali situacije u kojima su free jazz pijanisti bili spremni da sarađuju sa recimo rock grupama, kao što je to činio Keith Tippett sa grupom King Crimson. I ja sam nedavno imala prilike da poslušam taj album i vrlo impresivno zapravo koliko je on zadržao svoj zvuk beskompromisno svirajući u jednoj rock grupi. Nažalost, nisam nikad imala prilike da čujem Keitha Tippetta uživo, ali sam imala priliku da sviram sa recimo kontrabasistima sa kojima je Keith Tippett nastupao dugo godina, kao što su Paul Rodgers, i isto tako sam prijatelj sa kolegama sa kojima je on imao priliku da sarađuje, pa sam tako čula neke priče iza kulisa, to je da je bio izuzetno toplo biće i da je imao vrlo grub i oštar humor. Iako je njegova karijera vrlo impresivna što se tiče slobodne muzike, ja moram da priznam da su meni najdraži albumi u kojima je on se upravo pokazao kao kompozitor, tako da je moj recimo omiljeni album drugi album koji je snimljen, a to je Dedicated to You but You Weren't Listening. Mislim da se tu na tom albumu može videti kompletna njegova širina i odnos prema svetu i odnos prema muzici.